0: nāntā chē yā mārē. Tā nīpā tī kārā sī nā, anī gōngs tī tāng, yā nā chāmbā tī tāng, anī tīng nī tū tīng kī chē pē kēnjā xā pā, pē chā nā lō jī ngī yā nā xā, shūgō lō nī xā, tā lō sūmbā tī kārā sī yō sī nā, tā tū tīng kī mē pē kī kēnjā kōng tō chō rī. Tā sūmbā tī kārā sī tō nā, anī gōngs tā yī nā, tā chāmbā yī nā, tā tīng tā lēgā chē jē, lēgā chē nē lō jī nā lō lā, tī chāmbā yī nā, tā gōngs nā, tā tī kī kēnjā xā mē pē nā, tū tīng kī mē pē kī ngī chō kēnjā kī kōng tō lā, zīgī yīs tī wā rī. Tā tī tū tīng kī mē pē kī ngī chō kēnjā, tā tū tīng kī yīn pē kī ngī chō kēnjā tī ngī mā rā pā kā rī yā rī sā nā, tā nī tī nā rā tā chē chū sā nā rā yā nā ngā chū tā ngā chū pā rī, ngī chū pā kī ngō rī xie pē nā, jī nī tā tī sī kā rī, pēn tō pā kā rī yā rī sā, tū tīng kī mē pē kī ngī chō kēnjā sā tī, nī gōng sī tī tā, tā tī lē kā chī nī kū nī pā rā, nī tū chū rūng bū, tā kū nī kī lē kā chī yā kī tsam xā yā kī tū chū tī tīng kī mē pā, nī kō rāng kī jī lā chā yā nā chā xiān kī gōng, chēn pā tī kī kō rāng chē pī kī xiān tā kī tā yōng pā tū nzu, jī tīng kī chē pā tū nzu tā tū rūbī nā tī sī yā yū pā rā pā, rā pā tū nī ngā nzu tā jī jū mā lō o chā lē chā sōng nā, nī jī gēn yū shū tū, nī chē chū tēn pā, xiān tā mā chā pē tī tāntā tū tīng kī chē pā tā tū rūbī nā, nī xiān tā kī yā yō rē. Chē chāng chā lē tēn nē ngā nzu tī nē tīng chē māngbō tū nyū yū tā lō māngbō lē kā chē pē chē nā Lega sa di inji minji shung lei kan shu diya lega sa oma da ben chana dingi nga andri tunyu da ben chana da kichi chinye chinye aja la andri lo mangpo lo jeb ju si kenja si di lega che che shu o towa da lo ju si yi si ya da yana di moda tang nye sopta da yana chilo go nanzu tanda da go sung nye sopta da dindri lo mangpo lega che di andri lo jub zhang yu chab shu yana chi leka lo chi kenja lo kenja je cha nyu me ba ten je ya na kenja ti ni sha ani ma sha yu shen ju tun zo chi rang on xie men da tu ding ge me be nge zo kenja kong do zi zi ya te ja ja ja re da yin ne yin chi min chi pa jo gong si le qin jie da ma kenja xia ro chi si le ba a ti su su xie gu wo re ti su su le ba dang gu wo re jina jita jina gong si ti ge da me kenja xia gu da ya ten xia chen pa mang bo ji ge ti ma sha na ko su su ji xiu pian tu yu bi su da sam dang ji xie mu du wa su su re wa dun re ba re wa dun bi ti in de bang da nya re ba ti ji re da ni ba ti ya ten xia chen pa mang bo ji ko chen ki ne xi jia zhen zu yao bo yu ba ha bo de da dan dan an zu ge lai nan zha ane tsangma tanda jia chi ju da jawa yu du yang chu la da lo ju da yu cha xia xia da yang na ngan zui pa la ten ni ki da lo ji ji san da lo ni ni ten ki chi bi ki kenja da ge cha xia da terin da kenja ten sun ba xia re xia xia da yang na ane lo tang po ding ye chi rang da kenja xia mun du dan da mun tu ne ane ngan zui pa la tu yu ten ki chi bi ki ne zo kenja xia du su na chi rang ge yin chi min ji di xia mi xiu la so si xia mi xiu terin chu xi ti na lo sopta chi chi ma xa na zhiga di zhungba zhiga di se na di nor di gir ta zi ba ta ani xa ma xa xa di nyi chung kwan ki ani kwa lian tang di cha ma di cha zang di la di ni dang an zu tan da ji chan bi na lo la xi ni ken cha xa ji le ka che xin bi ki ani na xiong ki chok po chok mo cho yana zha ta nang xin ki ta chan ba ji na le ka che ji tu ju mang po qin ji ani ji kenja tenzo la sebo meba ki ene shenta ki chobo chobo nama tso ene terin ki chobe di chana nama tso la pen tobo sho
1: Nganzo su yi nam Nganzo su yi che do bie zun qi ge yue tam Calong ge leng bui to ga zi che du Maung bie zhe lam to par jie chi du. Ngan zu ni, wu nan jin bie huo ni yi, meng mun ta da yong su si nu. Ngan zu ni, qi bu zo dong e le go bie ge me yi, yang da mi zi leng bu dun bie zhe me yi. Ngan zu ni, jie jim ki gu zhuo wa yin di, ki bemo lob je nang du xie ngan zu ni jie tim ge song ge ba xi yin di lang ci mie do ni de zhong mi xi